bord. Ej vänlig dam, öppna dörrar. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stue. Jag packade upp mitt instrument.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. Minst 20 personer är dräpna i russiska angrepp i Ukraina i natt, det upplyser ukrainska styresmakter. Det brann flera städer i Kyiv efter angrepp där, fortäller reporter Aud Darud.
1: Runt klockan 1 i natt kom det meldinger om explosioner i den ukrainska huvudstaden. Byens ordförer upplyste om att Ryssland angriper med ballistiska missiler och bad folk söker tillflukt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte igår om att Ryssland sannsynligvis ville angripa i natt. I morgontimene är det också hört explosioner i Lviv, väst i Ukraina, melder Reuters. Ordföraren där upplyser på Telegram att flera byggnader ska vara rammet av russisk angrepp.
0: Nödetatarna har ryckat ut till det brandväsendet beskrivs som en allvarlig trafikolycka i Öland i Västland i natt. Det var en kollision mellan ett vogntåg och en personbil, ifølge politiet. Ulykkesstaden vill vara stängt en stund. Uppgången i den amerikanska aktiemarknaden har varit äventyrlig de senaste åren, tack vare teknologisällskap. Men den sista tiden har investerarna varit nervösa för att sällskapen inte ska klara att tjäna så mycket pengar som de hoppade. Sent igår kom faciten från Meta och Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Det var spenning på Wall Street i går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg i fremtiden.
0: Reporter her var Mathia Hallingstad Laugen. Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden er funnet skyldig i terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å støtte den Iran-støtta Røsla Hizbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Så tar vi med at E6 over Dovrefjell var åpnet sent i går kveld etter å ha vært stengt etter ulykka i går ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
4: God sommer! NRK P1

0: här då.
1: Aha, var det såklart att du hörde det här och Take On Me. 8:07 är klockan blivit. Det är torsdag morgon, lite skya utanför studiovinduerna våra, och skya är det stort sett resten av fylket också, Eivind.
2: Ja. Bygebuskerud, det är det det blir i dag. Ja. Är det kanske inte alla städer, men lite mer uttryckt för någon droppar i luften än det har varit tidigare, både den uka och egentligen ganska på länge sedan.
1: Mm.
2: För länge sedan. Ja.
1: Men sedan vi är team Petunia idag och glad i blomster, så syns vi det är fint att det kommer lite regn då.
2: Ja. Team Petunia, det trenger kanskje en forklaring, men det er Blomsterekspressen, det er egentlig meg da, som driver og frakter blomster frem og tilbake på sommeren,
1: ja.
2: Fordi at det er noen som er redd for at de ikke klarer seg alene.
1: Nei, og da, de gjør jo ikke det heller.
2: Da er bilen full av blomster frem og tilbake til Sørlandet.
1: Ja, og det er jo lurt da, å ha med seg det på hytta, og koselig å pynte opp litt her også.
2: Ja, men det hender jo at man skulle ha med seg noen andre ting i bilen, men det blir ikke plass til da.
1: Nei.
2: Det er Petunia Expressen, som du sier.
1: Det er koselig ord, Petunia Expressen.
2: Ja.
1: Gabriel Rice, hører du her nå, og Gold. I'll kiss your mouth, swallow you whole. Hold in my claim.

0: Klockan är 9. Här är NRK Nyheter. I Ukraina är minst 8 människor drept i russiska luftangrepp i natt. Det upplyser ukrainska myndigheter. Flera är drept i angrepp mot byn Kryvyi Rih centralt i Ukraina. Huvudstaden Kiev och byn Lviv är också angreppet i löpet av natten. Det har också kommit meldinger om en explosion väst i Polen och ett oidentifierat objekt är upptaget i polsk luftrum. Det är förlöpig oklart om detta kan knyttas till Rysslands angrepp. USA har genomfört flera tiotals angrepp mot Iran i natt. Konflikten mellan USA och Iran eskalerade igår efter att flera land i Mittösten blev trukket in i konflikten. Nattens angrepp kommer efter Donald Trump igår kom med flera trusler mot Iran. Det säger Mittösten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Världens mäktigaste man sa, och jag citerar, vi ska banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timmar bombade amerikanerna från sjön, från luften, med jagerfly, med droner, mot en räcke mål igen langs kysten. Dessa angreppen kommer som svar från USA på att Iran igår genomförde ett svärt dristigt angrepp mot amerikanska baser i Jordan. USA har varit nödt att evakuera väldigt många av de 19 baserna, större och mindre baser de har i Mittösten. Mycket av detta utstyr har flyttat till Jordan och därför har Jordan blivit ett yndet mål för revolutionsgarden i Iran.
0: På Kreta är nu 8000 människor evakuerat från Retimnon-området på grund av skogbränder, det upplyser grekiska myndigheter. EU advarar om att Centraleuropa kan bli rammet av skogbränder i dagarna som kommer. Brandmannskapene kämpar allerede mot brand flera städer i Hellas och värförhållandena de nästa dagarna kan göra att flera bränder kan uppstå, frykter EU. 3 brandfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta och 1 på Peloponnes. I Spanien säger myndigheterna nu att branden väst för Madrid nästan är slukket. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nästan 3000 år efter den blev till. Det är den stora intressen för Christopher Nolans film som har fört att många nu vill läsa boka. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alla utgaver och översättelser ökt med 84% sedan i fjol.
2: Det som är morsomt här är att utlånet görs av alla och med alla så ser jag att den yngste som har lånt Odysseen är 7 år gammal och den äldste är 85 år. Denna typ av peak, det är inte vanligt att se, det är knyttet till helt särliga ting, nå denna storfilmen.
0: Det sa Merete Li, chef vid Deichman bibliotek. Flera nyheter får du på nrk.no och NRK Nyheter fick du av Henriette Stenersæter.

0: Spiller og Groove Jet med Spiller og Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, jeg hørte du de bongotrommene der.
0: Jeg hørte det.
1: Åh, ja, det er kun spiller som klarer det.
0: Det er bare spiller som klarer det. Vi har en lyttemelding til vi om restauranter som det handler om i, blant oss og lytterne i dag. Og da skriver Arne Christian, hei dere, jeg er vel en av de som prøver å unngå restauranter så langt det er mulig. Faren for å bli utsatt for dyr, men dårlig mat, masete kelnere og press på hydriks, er for meg en dårlig ramme rundt et måltid. Nei, da koser du deg ikke mye på ferie, altså. Men, sier han, på Kreta fant jeg et sted hvor det sto på utsiden av en restaurant, «We don't speak too much and you pay what it cost». Og der var det til og med god mat, og det gjorde ferien min.
1: Altså, dette er en restaurant for introverte, av introverte.
0: Ja, og de trengs også.
1: De trengs, alle må spise.
0: Ja. Sist vi hørte fra vår reisende reporter, Caroline, så møtte hun basehoppere i Lysebotten, men de fikk ikke hoppet ut. De ble stoppet av tåka før de fikk kastet seg ut for klippene ned i fjorden, men nå har hun kjørt 27 hårnålsvinger oppover lyseveggen. Og hvordan går det, Caroline?
2: Ja, det er spektakulært, altså. Dette er jo en av Norges mest spektakulære fjellveier, og høydeforskjellen er 900 meter, og du glemmer ikke det så lett. Så
0: det er litt som forskjellen mellom meg og Mia.
2: Ja, det er det faktisk, god sammenligning. Det er masse motorsyklister, da. De synes sikkert dette er veldig kult, og det står ikke tilbake for Trollstigen dette her. Altså neste helg, vet dere, da er det Lysebotten opp, da kommer verdenseliten i langrenn og skiskyting, og da går de oppover her på rulleski, eller det vil si de løper. Det ser helt sinnssykt ut, men det er noe så. Så nå har jeg kommet til parkeringsplassen som begynner å fylles opp, da. Folk vil jo gå til Kjærag, ikke sant? Og da er det fint at det er noen som passer på, alle som kommer i turtøy, og en av dem er Bjørn, 21 år gammel fra Stavanger, turistvert her, som tar seg av de 65 000 som kommer hvert år. Du, når kommer de første om morgenen, Bjørn?
3: Det varierer jo veldig fra dag til dag, men hender vi kommer her klokka 7 om morgenen på jobb, og da er det allerede folk ser på en ned. Men stort sett så kommer det til største avtrykket rundt 9-10-10 og med folk som har planlagt turen.
2: Ja, se her kommer det bil, og folk er så fancy, vet du, har jo turtøy og caps og shorts, og det er jo en fin dag i dag, for tåka har jo letta. Men vi elsker jo å høre historier om utlendinger i kippkjappere, og sånn er de klevda.
3: Vi har gjerne ikke så samme trykket her som på prekstolen med dårlig fottøy, men det er jo en krevende tur, så ofte innser folk gjerne etter første bakken at det gjerne ikke har skodd godt nok. Og da har vi utleie her på starten av turen i turistinformasjonslokalet, hvor det kan leie ordentlige sko.
2: Det er gull, altså. Men du, hva er det som venter seg? Nå går folk opp trappa her, og nå begynner de på turen. Hva er det som venter dem av?
3: Da er det tre fjelltopper. Ja. Da er det første fjelltoppen er den bratteste. Den kan man se fra parkeringen. Og så er det vel totalt ca. 750 høydemeter og 5,5 kilometer.
2: Ja. Høres jo ikke så langt ut, men det er krevende. Det tar noen timer. Tar alle bilder på Kjærag-bolten?
3: Nei, vil jeg si. Det er nok ikke for alle å stå ute på bolten der. Det er ganske høyt ned. Men de aller modigste stiller seg jo ut på å få tatt et bilde.
2: Ja. Nå kommer det motorsykler, og så ved siden her så står Julia. Hei, Julia.
4: Hei.
2: Du er en av de som måtte snu.
4: Ja.
2: Ja, hva var det som skjedde, Julia?
4: Den första backen var för halt helt enkelt. Ja. Så jag tycker att det är otäckt. Jag har halkat en gång och brutit fotleden på en sån här vandringsled, ja. När det var för halt, och då efter det så det går, ja, det är något i hjärnan som säger att jag inte kan fortsätta då liksom.
2: Nej, så var du med en gäng eller?
4: Ja, det är jag, min man och våran 5-åriga son.
2: Okej, okay, och var är de andra då?
4: Ja, de är någonstans där uppe.
2: Nej.
4: Ja, ja.
2: Åh, är du lei dig?
4: Det gör inget.
2: Åh, men då blir du stående här någon timmar då?
4: Ja, det blir nog några timmar.
2: Men vad var hoppet ditt då? Vad var det du önskade?
4: Nej, jag hade väl önskat att jag kunde följa med hela vägen upp också, såklart.
2: Ja.
4: Men jag vill ju inte heller hindra dem från att klara av det liksom, och de klarar det galant.
2: Fordi, men vill de ta bilder på Kjærag-bolten?
4: Nej, det har jag sagt att de inte får. Eller ja, min man kan väl göra det, men våran son får inte. Och nu är det ju bara de där, så nu blir det nog ingen bild för honom heller, antar jag.
2: Åh, ärlighet. Så trist, men det är livet. Du får stå här. Nu är det sol och drick.
4: Exakt. Ja. Och vi kan åka hit nästa sommar igen. Så långt bort är det inte hemifrån.
2: Nej, men var bor du ena i Sverige?
4: Utanför Göteborg.
2: Ja. Du, jag må bara bort två karer här, alltså, som står i bar överkropp och som ser ut som om jag... Hallå!
5: PR guy.
2: Hello guys. Oh, you look so sporty. Have you been to the Kjærag Bolten?
5: Where
2: have you been now?
5: Somewhere there.
2: Yeah, somewhere there. Yeah.
5: Kjærag Bolten. Yeah. Kjærag Bolten. Kjærag Bolten.
2: Yeah. How was it? Did you like it?
5: Very much. The trail is very, very nice. It's difficult.
2: Yes.
5: We took it. It was like 3 hours for us. 3.5 hours for us. But, and we were staying overnight there, so we were sleeping there. It was raining.
2: It was raining. Okay.
5: Unfortunately.
2: Yeah.
5: But at the end, it's good fun.
2: But did you take the picture?
5: Thousands of them, yeah.
2: On the Kjærag Bolten?
5: Yes. Yes.
2: Yes. Yes, you take the picture. Okay, so Polsk. Are you happy? Yeah. You happy? Yeah, happy. Ja, de er skikkelig glade. Og nå er det altså en hel delegasjon med mennesker som går oppover lia her og som skal prøve å komme seg opp til Kjærag Bolten. God

0: Klockan är 11. Här är NRK Nyheter. En kvinna är funnet död efter båtolyckan i Sverige, men dottern fremdeles är savnet. Det var igår kväll att en fritidsbåt med en familj på 4 ombord förliste. En man och en son blev hårt skadad i olyckan. Det har varit misstanke om att fritidsbåten kan ha kolliderat med ett norsk lasteskip. Moren blev funnet i närheten av där fritidsbåten blev funnet, fortäller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
1: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Det har varit en allvarlig trafikolycka i Aurland i Västland. En man i 20-årene mistet livet efter en frontkollision mellan ett vagntåg och en personbil på E16 vid Aurland i natt. De pårørende till den avdöda är varslet. Gudvangatunnelen och Flenjatunnelen är stängt efter olyckan och vägen förbi olyckestället kommer till att vara stängt en god stund till. En byggning tillhörande ett kinesiskt sällskap i Kuwait är truffet i ett iransk angrepp, skriver Reuters. En person är bekräftat död efter angreppet, upplyser det kuwaitiska försvarsdepartementet. USA har genomfört flera tiotals angrepp mot Iran i natt. Konflikten mellan USA och Iran eskalerade igår efter att flera land i Mittösten blev trukket in i konflikten. Nattens angrepp kommer efter Donald Trump igår kom med flera trusler mot Iran, säger Mittösternkorrespondent Yama Wolasmal.
2: Världens mäktigaste man sa, och jag citerar, vi ska banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timmar bombade amerikanerna från sjön, från luften, med jagerfly, med droner mot en räcke mål igen längs kysten. Dessa angreppen kommer som svar från USA på att Iran igår genomförde ett svärt dristigt angrepp mot amerikanska baser i Jordan. USA har varit nödt att evakuera väldigt många av de 19 baserna, större och mindre baser de har i Mittösten. Mycket av detta utstyr har flyttat i Jordan och därför har Jordan blivit ett yndet mål för revolutionsgarden i Iran.
0: I Frankrike får 84 000 brandevakuerade vänna hem. Franska myndigheter menar nu att ha kontroll på flammorna och det är inbyggare i 9 lokalsamfund som nu kan returnera till hemmene sina. Ett område på størrelse med Sandefjord kommune är hittil lagt i aske, men det är inte meldt om ytterligare spredning. NRK Nyheter fick du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusik i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdags formiddag. Jag heter alltså Pia Skjevik och jag gläder mig till att hålla dig med sällskap. Och i den nästa timmen och den påföljande så är det alltså dig och mig här i NRK P1, där det allerede har kommit in önskelåter. Jag gläder mig självklart till att höra många av deras favoriter. Så ska vi ha konkurrens och självklart grunden till att vi är här. Vi ska höra massa deilig musik, som för exempel denna lilla pärlen från The Last. Detta är självklart There She Goes.

Jonas Marcello sekunder ble til timer. Det psykosociala arbetet på lång sikt är viktigt för att människor som är berört av brand, det säger tidigare ordförande I Lärdal Jan Geir Solheim. Vi ska strax höra hans råd till Drammen efter branden I Krokstadelva. Men för det, musik från skönheten och udyre med självaste Celine Dion och Peebo Bryson. Detta är Beauty and the Beast.

0: här är NRK Nyheter, klockan är 21. Spania vill sende soldater till den spanske exklaven Ceuta efter att flera hundra migranter har tagit sig över gränsen från Marokko, det meddelar Reuters. Det ska ha kommit upp mot 200 migranter varje dag de sista dagarna och strömmen har varit för stor till att stoppas. 9 av flyktingarna ska ha dött i försöket på att komma sig in, det skriver AFP. Många av de som flykter från fattigdom och krig i Afrika prövar att komma sig till Europa via de spanska områdena Melilla och Ceuta norr i Marokko. Italien vurderar nu att suspendera Schengenavtalen med Spanien på grund av flyktingströmmen, det säger statsministerns kontor idag, det meddelar Reuters. Politiets bombegruppe har ryckt ut till Arendal, där bistår de politiet med ett funn de har gjort på en adresse. Funnet blev gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidigare idag. Det ska inte vara fare för andra. Politiet utelukker inte flera pågripelser. I natt stod en rakett ned på ett jorde i Polen. Ryssland får skylden för att ha avfyrt raketten under ett stort angrepp på flera ukrainska byar där minst 8 ska vara drept. Det ser nu ut till att Ryssland intensiverar angreppen sina, det säger reporter Jan Espen Kruse.
1: Russiska myndigheter de säger att fullskalakrigen i Ukraina den skall fortsätta för fullt och den skall också intensiveras och bakgrunden är att det ska vara en slags hevn för att ukrainerna angriper stadig längre inne i Ryssland olika mål som bland annat oljeraffinerier.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonen skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: Kveldsåpen med Vilde Pettersen på NRK PN.
4: Tusen takk til Emilie i NRK Nyheter. Vi får håpe at tordenværet roer seg ned. Jeg synes det er skummelt da. Jeg synes det hele tiden. Du skal få høre Johnny Cash sin

0: ett eget uttryck där man kan säga oh, what a time to be alive. Du får att nu är man verkligen i en tid där det sker stora ting. Och nu kunde man ha sagt ah, oh, what a time to be a foot.
1: Ja, det har jag tänkt ganska mycket på faktiskt. Att nu är det deilig att vara fot, eller fötter då, eller tär. Alltså tänk dig där, äntligen så slipper du ut i friluft, ut av de trange skoa. Du får puste lite mer, du får kanske bada lite, du får gå runt på både gräs och kanske lite sån svaberg. Och så får du ned i någon sand och så åh, tusen tack, nu fick jag någon död huden som har samlat sig upp genom vintern. Och så kanske man smörer in fötterna. Jag har i alla fall det mycket mer på sommaren. För det är liksom helt en går barbent och så är det också som jag kommer på sån nej men hallöjsen då. Där är ju det jag måste huska på det lite också.
0: Alltså de, du snackar om det att vara innestängt ett valv i 25 år och så kommer man ut i det solstrålande träffar vår nya världen till tonen av Bittersweet Symphony. Och sån är det lite för tärne.
1: Ja, det.
0: Att nu kommer de äntligen ut och möt en säsong där de kan få lov till att viftas lite grann med.
1: Ja, så måste jag inrömma att jag kanske sån i vinterhalvåret är inte så väldigt, då glömmer jag dem lite bort och där är de leise. Mye av tiden, tror jeg. Og så kom jeg over et eller to gode sånne fotpleietips i går, som jeg tenkte jeg fikk de av en venninne som sa, det her kan jeg gjerne dele med deg, for nå har jeg brukt masse penger på en fotpleietime, og da tenker jeg at du skal få noe ut av det du også. Og da tenker jeg, så kan jeg dele det med hele det norske folket da, for det i hvert fall en ting som smart å gjøre med føttene sine egentlig året rundt. Alla vi som har fötter i hvert fall da.
0: Ja, och det här är alltså något du kan göra på dina egna fötter. Du trenger inte att dra till en annan terapeut.
1: Du kan vara singel, fraskilt eller nyskilt eller nygift, men du kan göra det själv. Det smarta trickset där, detta kan vara väldigt självsagt för de som är gode på fotpleie. Det är att du varje kväll tar stortåa di och så tar du tommeln din och så liksom ledde under neglen, masserar du liksom gott runt på den, för då får du verkligen igång
0: med
1: tommeln. Och det är ju lite gott också, men då får du igång allt av cirkulation och fötterna dina får det mycket bättre. Jag tror det liksom till och med kan förhindra lite sån olika typer fotbetändelser. Så det var ett tips. Tips nummer två till oss då i Norge, speciellt sedan vi går så mycket med socker, så sa vi man måste huska att smörja in fötterna. Minst två gånger i uka med skicklig god krem.
0: Ja.
1: Och det är för att också all sockerbruken den trekker liksom fuktighet ut av benen som vi får så otroligt torra ben. Och det jag vet inte med dig Knut, men det är säkert många av oss som inte egentligen gör det till vanligt.
0: Nej, men jag vill ha sagt att jag gärna vet inte hvordan socker jag brukar som gör att det kanske är det som uppstår. Men jag syns att det är mer plagat att fötterna är för fuktiga. Vill du ha något talkum?
1: Ja. Alltså något. Ja, för du sliter med fotsvett, är det det?
0: Ja, inte fotsvett, men liksom fuktig. Hvis jeg för exempel tar av mig skoen nu och står på ett flislagt golv,
1: ja,
0: så vill jag se avtrycket av min fotsål.
1: Ja.
0: Ditt sekund eller två där.
1: Men har men när den tar tatta sockarna och du har gett det där våta fotavtrycket, är det så att du efter vart kan se att det är lite törre där, eller har du egentligen inget problem med törre fötter?
0: Törre fötter egentligen, men jag har kanske mer generellt sån problem med fötter och tär helt att det är en zon på kroppen. Och jag har hört om fotzoneterapi, men för mig så är foten en zon som jag inte är så glad i. Det.
1: Jag är den är nästa zona jag inte kikker på eller tänker på.
0: Jag tror också att det är väldigt kilen, så att det är för mig no-go-zone. Det är också att det liksom...
1: Stackars fötterna dina, Knut.
0: Ja,
1: de har det är ju rart i svetter, de är ju helt... Du har ju glömt dem bort, du driver och överser dem.
0: Ja, men akkurat det med en god massage på stortåa.
1: Ja. Det kan vi få
0: det kan jag införa allerede i kväll.
1: Jag tänker det är uansett något att ta med sig att kanske inte det bara ska få bli en sån bortglömt jämt del av kroppen. Och vi går ju på fötterna hela tiden så de trenger jo litt pleie.
0: Ja.
1: Godt jobba. Fot 1, fot 2. La oss gå i takt till detta här då.
0: Ja, la mig gå. Bare vent. Yes.